fær dem på Coops og handle stort. Med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unnsende ord.

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

Hun var klett i en atlaskeskjole med alskens dingelinger hengte på. Den pene kone, hun hadde seg en mann. Han var fel og så heseligen ut. Og i pannen havde han noglen krusediller, krusiduller som en stud.

Neste søndag kommer vi med et nytt lirekasseprogram ved Lodin Aukland, og siden dette repriser vi sender nå, kan vi dessverre ikke ta imot brev og telefoner til lirekassen lenger. Wow.

Ved siden av den informasjonen som kom rekende på ei fjøl i de dager, og dikt som Nordahl Griegs 17. mai og Ubegynt aldri ferdig er brevet vi skriver hjem, så vart sång- og musikktimene rene oasen for meg. Med særlig glede minnes jeg den første gang jeg så deg av Birger Sjøberg.

0: Hei, dette er Tom Riksjønsen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det er nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

0: Dette NRK P1+.
1: Uværet begynner, det tordner og lyner, og regntøy har ingen effekt. Men i pøs og plask blir plutselig alt perfekt.

0: Lite på seg?
1: Åh, det der nok ikke sant vel?
0: Jo, visst det sant. Jo, jeg skal si, du hadde bare 15 øre. Var ikke den god?
1: Ja, den var god.
0: Den har jeg finnet på selv.
1: Ja, den var svinaktig god. De får selge den til et blad.
0: Ja, men tror du de betaler noe for den da?
1: Ja, det skulle jeg mest gå ut ifra. I alle fall så skal vi nå ha tusen takk for samtalen.
0: Åh, jo.
1: Tusen takk.
0: Vær så god.
1: Måne?
0: Ja, morgen, morgen.
1: Det hender meg som det hender alle på en badestrand. Jeg møtte en kjenning, og det er en mann utifra provinsen. Han har bodd her i Oslo i 20 år, og har strevet med å bli Oslo-mann, men jeg tror ikke det har lykkes særlig for han. Sem Bjørken, hvordan liker du det her ute?
2: Og dette er strålende, det er fint ved, og herlig strand. Ja, men kan gå ut i så langt som vi rekker.
1: Men, finner du det tilrettes på en sånn moderne badestrand da?
2: Oi, ja, du kan ha skjønne det.
1: Ja, men du som er provinsmann, ikke?
2: Oi, ja, da, vi har både sol og sjø der, og...
1: Har vi? Ja, men liker de å ha alt dette folket, så er det bare her i kring. Det kryr av folk. Synes det er noe moro, da?
2: Ja, det er moro å ha mye folk rundt.
1: Ja.
2: Alle er like naturlig, ser det ut. Det er vi.
1: Og du liker natur, altså?
2: Ja, det er just denne liker.
1: Ja, da. Men se, men har du... Er det ikke vanskelig å komme i prat med folk? Du snakker sunnmørsmålet ditt som alltid.
2: Ja, målet gjør vel ingenting. Jeg har ikke merket at det gjør noe. Alle forstår meg.
1: Oslo folk også?
2: Ja, det gjør det sikkert.
1: Og det liker å høre det også.
2: Men derimot er en trebukt, det kan vi prate med folk.
1: Og du er det? Du lengter ikke hjem at noe sommerstier da?
2: Åh, det kunne jo være moro å ha ropet over en tur.
1: Ja, ja, du skal ikke oppover i sommer.
2: Det vet ikke enda.
1: Ikke det?
2: Men det er så fint, jeg tror neppe det.
1: Du vil heller være her da?
2: Her er nesten finere her.
1: Ja, ja. Takk for det da. Og god sommer videre på vanning.
2: Ja, det er jo bra.

0: fotball om vinteren og fraktes hit og dit, altså denne kjente turbofamilien. Ja. Ikke da naturlig at de bruker all tida til å være sammen disse tre sommerukene da? Og dyrke hverandre?
1: Du vet hva jeg tror? Jeg tror det ofte. Jeg sier ikke alltid, men ofte kan det bli en litt sånn der komprimert lykke. Det kan nesten bli for mye av det gode, altså det tror jeg de føler på stort sett alle.
0: Ja. Du får god ferie. Jeg må leve hjemme og lakke gulvet, ta andre strøker.
1: Lykke til da. Ha det.
2: Familieterapeut Øyvind Aschjem snakket med Arnulf Møllerstad i juli 1995.

en er sterk, vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk, en forstår og en får stryk. Vi lever.

0: I'd love you to want me. Her hørte du Lobo.
1: Du hører på Ønskekonserten i NRK P1+.
0: Vi gratulerer vår snille mamma, bestemor og svigermor Marine Moum med 82-årsdagen som var i går 25. juli. Hun en trofast lytter av Ønskekonserten, og vi håper hun kan få høre Seterjentens søndag med Arve Tellefsen. Og den skal Marine få høre om et øyeblikk. Jeg minner kort om e-postadressa til Ønskekonserten. Den som følger Ønskekonserten, krøllalfa.nrk.

Det er Anne-Grete Hansen fra Holmestrand som ringer igjen. Jeg skulle så gjerne ha hørt Ingen er så full av nåde med Åge Samuelsen. Jeg synes bare den er så fin. Takk for et fint program.

Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg å

0: Dette NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

store bleier og sykebil til byen. Alle syntes han var en snille mann, så hverken røykte eller drakk. Ja, vi så store mange takk, men hvem tjente Bergesnevy penger på? Var ikke på en favorit.

eget liv til Kristus eller selv. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

paradis. Jeg liker det jeg liker, har min egen bønn, står for det jeg sier, og lever til jeg dør.

0: sveva.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
2: Dette NRK P1+.